Du skulle sett i fjol, där var det reja moran. Som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan jeg

Ja, det är faktisk möbär på sjön när det är vinter. Och där är det ju bara mer. Det är mer än nog. Så är det ju sånt att av och till så ser jag disse morgon.

en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Är det så enkelt att finna en som är helt lik I den som du är glad I? Den godaste Rita Remington, hon lurer väldigt på när tid är det henne sitt, är det tid för henne att bli älskad? When will I be loved?

Ja, da har han hilsen til Lista aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Bibbidi-bobbidi-boo med Werner Felten. Så her kommer Werner Felten med Bibbidi-bobbidi-boo.

mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

Med I radion för kronor 500 I året sender vi ett medlemskort I guld till din postkasse. Hjälper du oss så hjälper vi dig med att tillby flotte premier hver månad. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 och bli med på moroa.

snoppan drömt att den la ihop kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8, kronor 9. Och då han vaknade att han tält, så han skalv och skvattrade och stå.